pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu me muca, nekam kaš truca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast. Buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, to

Plitka, znam sve krinka, savršena slika, kut, svitla je šminka. I znam, to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je života, idila.

pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca. Zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitle, kontrast. Puljin u ekran, oči će

znam sve je krinka, savršena slika, kut svitla i šminka. I znam to je fikcija, loša je dikcija, ali ima mota, to je divota.

0: HR mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Vaš dan ide da.

0: Još nekom želimo dobro jutro i dobrodošlicu u Radio Posrednik.
1: Hvala lijepa, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: Evo, ovim putem prodajem mlade, pa domaći mladi guski.
0: Jesam dobro shvatio, par?
1: Jedan par, je.
0: E, dobro.
1: Motorni trimer, u dosta dobrom stanju, povoljno.
0: Dobro.
1: Halo?
0: I, tu sam, pišem.
1: I dalje? To je manju frezu, mini frezu, cijena povoljna, nova, nekorištena.
0: Dobro, evo, sve smo zapisali.
1: Na broj mobitela
0: 099-759-2927. Evo ga, znači, par mladih guski, zatim motorni trimer u dobrom stanju, povoljno, baš kao i jedna manja freza, nova, nekorištena, vrlo povoljno, 099-759-2927.
1: Je, eto, to je bilo to. Hvala vam lijepa.
0: Hvala vama, ugodan dan i ugodan vikend.

Slušam sebe i ne vjerujem. Kažem par guski. Ono, da, vidi se da ona urbana sredina me potpuno izolirala od prirode. Naravno, riječ je o paru gusaka. Pa ne bi rekao, rekao bi galebova, pa i gusaka isto tako. Svašta bi ja rekao, ali u stvari bi najrađe rekao nekome dobro jutro, dobar dan u radio posredniku, jer tu smo i danas kako bismo negdje omogućili svima vama da nešto prodate, kupite ili darujete ovako, vrlo jednostavno, ležerno, opušteno kroz program Radio Dubrovnika, nije nebitno i što je besplatno. 413-335 i 413-355 su brojevi telefona za vas, za vaše pozive. Evo, na Antinu sugestiju, naravno, nastavljamo mi dalje uz najbolje od glazbe u izboru našega Mila u sklopu našeg radioposrednika. Zovite.

Ovo je Radio Dubrovnik, radio posrednik 413-335-413-355. Ako biste nešto prodali, kupili ili darovali, nastavljamo i vraćamo se u 1999. godinu uz Prinsa.

Sve što je dobro dođe svome kraju, tako i naš radio posrednik za danas, naravno uz tople preporuke već idućega tjedna u istome terminu vaš radio posrednik.

0: nakon ovih svih nogometnih uzbuđenja i situacija idemo mi sada po redovitom rasporedu put Dubrovnika. Nano Vlašić i ekipa su s nama i ove subote. Nano, dobar dan, drago društvo.
1: Dobar dan, drago društvo. Evo Darija će se odmah javio, ona je siša Taman Slovrinca.
2: Dobar dan, drago društvo, dragi slušatelji.
0: Dobar dan, draga Darija.
1: Francesca bi se javila da je imala mikrofon u ruci, ali ona naravno se bavi našim društvenim mrežama i to je na njezinim leđima krhkim.
3: Da, da, evo ja se javljam malo drugčije glase nego inače, možda zato što sam po prvi put svečano spavala ispod klime, pa evo ovo su rezultati.
1: No što ima veze. Ali da, pazi, puhala je bura, da smo ostavili otvoreno, sve bi nam rastijeskalo stakla po kući, prema tome bolje je bilo i evo sad je se umirilo. Kako se Nataša, kako je nas Nataša prozvala, već se umirilo. Darija jedeličarka govori da se nije umirilo, ali to je njoj na Lovnicu na visini bilo. Ovdje je u Uvali Lapaskoj je sasvim mirno i divno. Jedno što smo tužni, što smo ispali onako nepravedno od Portugala, što opljačkali su nas.
0: A to smo već prokomentirali, još ćemo 4 godine komentirati, a onda valjda biti i pametniji.
1: Ne možemo biti pametniji, niko nije bio što kad je stariji, ja ti to jamčim. Ko što si stariji, to si luđi, evo. Ja sigurno.
0: Dobre,
1: nikad nisam bio prepametan, ali sad sam baš ono počeo zalaziti u ludila. Pogotovo kad me prevari VAR.
0: Dobro, hvala ti na trenutku iskrenosti. Pozdrav od mene.
1: Thank you.

0: sada malo nešto pričati još o, recimo, koncertu Klape Marata, onda i o Misu. Evo, najprije će Zlatko.
1: Šta reći? Ukratko, pozivam sve večeras u Park Strijažice, Umline. Dođite, vidite, poslušajte, uživajte, ako možete.
0: Kad prođe mline, srce mi gine. Omiš!
2: Kad prođe mline, vidim turbine.
0: Turbine hidroelektrane. Ajde.
2: Da, sinoć je održana prva izlučna, to je održana druga izlučna večer Omiškog festivala, to se večera zaključujemo.
0: Šta izlučujete tu?
2: Izlučujemo...
0: Kakve su izlučevine?
2: Muzikalije.
0: Muzikal, dobro.
2: Skupljamo bodove, za sada smo na vrhu poretka, ali borimo se da tako to i ostane. Večer se treća izlučna večer i onda nas za 20 temane čeka finale Miškog festivala Dramatski klap u Omišu.
0: Možeš i to malo dublje poziv.
2: Mogu.
0: Ovo je bio prvi tenor klapa, Klaš.
2: Clash. Ili se pozdravljamo?
0: Should I stay or should I go?
2: Go.
3: Go.
0: A to je kad smo Clash spomenuli, to ti to.
2: Da.
0: Darija.
3: Evo, sad ćemo go do sljedećeg steja.
0: Tako je, a idući smo u Slanom. Francesca će biti u studiju, Vicko će ti doći.
2: Ja ću biti u Bilicama.
0: A ti ćeš biti u Bilicama.
2: Bilice.
0: Hi, bye!
2: Adio.

Nemojte baš prestrastveno, temperatura raste, bura nije ništa to olakšala, čekajte opet da padne mrak i da eventualno ta bura opet onako raspiri, ne strasti, nego malo ono kao dašak neki, udahnemo, izdahnemo i tako to. Mogli bi ovo nazvat svojevrsni dubrovački kantun. Bili smo s džinksima pola pola, pa morski featuring otpis animator, Think Pink, sjećate li se njih, i Ljeto. Pa sad sam ja umetla našeg Damira Mičića, da, želim da što prije skine za ovoj snoge i da što prije noga bude u redu. Jedan je život, uživajte. Podne 50 i jao 6, da, sporo vrijeme.

Zaključit ćemo za sad ovu dubrovačku glazbenu priču. Nemam ih sedam. Ja sam u mačke posudila nekolike. Čini mi se do sad života, tako da podijelile smo se. Koliko ono? 9 života. 9. Meni je dala najmanje 3. Tu smo sad negdje iz godinama i sa životima. Rastemo, da. Došli smo do 31 stupanj. Ovo vam burica neće olakšati, da vam pravo rečem ništa. Jedino je dobro što je vlaga 23%. Nije neka za ubi čovjeka. A more 21. Nadam se da će rasti more. 13 sati, 1 minuta. Blondi, samo plavuše.

sve nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura pokrajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca i

Ništa nije sivo, parom se danas. Hladna piva bila je za našu dobru i dragu ekipu iz grada. Vaša želja, pozdravljamo uz ovu pivu mamu kraljicu. A da, počeli smo uz neko staro vino, pa smo onda imali vino i gitare, sad piva, pazite ljudi, 13.54, nemojte da vam naudi. Teddy Swims je sljedeće što slušamo, vijesti su nam u 14.

Sveljetne pjesme. Još jednu želju imamo, neće niko eter. Ne znam, ja sam tako strašna. Ajde nek neko izazove i poželi uživo. Stonesi su vaša sljedeća želja. Pa slušamo.

E, vratile su me ova Cecilija i ona vaša želja lambada u neka davno vremena. Kad smo kod lambade, to je bila želja naše slušateljice koja je izgubila zlatnu veru, žensku, graviranu negdje u pravcu ili na pravcu ili na relaciji Gruškantafig. Broj gospođe je 095-504-3377, ako ste našli, javite joj. To je relacija Gruškantafig. Kad sam već onako slatko malo prije rekla lopad. Dođi u lopad. Nek to bude poziv, slušamo lopatske tratinčice. Dođite u lopad.

Bili smo u gradu, u Gružu, Lapadu, na Lokrumu, uživajte na Lokrumu, nemojte nam, molim vas, da neki kvart ostane zakinut. Imamo sad mrežu, pa dnevne novosti oko 3.23, pozovite ponovo, ispunjamo želje. Može i kvartovske.

0: Spremala krevet svakog jutra točno u devet i stavila bi kafu za dvoje, rašešljala uvojke svoje.
1: Da čujemo.

0: Ako izvučemo iz konteksta, objasnit ću vam i haj, i boj, i sve ostalo. Došla mi je moja dobra i draga Karla Lešević i ja ću sad pomalo baj, a haj, pitala sam je če ti radiš, izvučeno iz konteksta, ali dobro, toliko,
1: da,
0: dobar dan.
1: Dobar dan, ja radim inače ovdje i nigdje Bro. Drugdje.
0: Ođe, ođe. O, da.
1: Mozak, bye bye, eto.
0: Ja mogu ići, jel tako?
1: Možeš, slobodna si.
0: Hvala ti puno, jako si ljubazna.
1: Mare, slobodna si, ja ću ostati s vama, dragi slušatelji, negdje do 18 sati, onda sam ja slobodna do nekad sutra.
0: Mlađi mozak.
1: Da.
0: Ostavljam vas u dobrom mozgu i dobrim rukama. 16.25, ja sam ujutro, ha. Hoću se sjetiti uopće.
1: Poslaću si ja poruku.
0: Stani ti, stani spremna, zvaću te.
1: Nemoj, nemoj molim te.
0: Neću. Dobro, vidi, izgubljeni u prijevodu. Može i tako.
1: Može.
0: Adio vam do slušanja, jer danas sam se isfrfljala, toliko nema potrebe za dalje. Adio.

rekao da je sve to igra. Obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš. I doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, pred njom si slijepa kad nisi.

0: Tricho.
1: Svakoj priči dođe kraj. Nova priča, novi dan. Slušajte nas.
2: Svakoj priči dođe kraj.
3: Ljetni džir Radio Dubrovnika.